Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng. Hari Raya Idul Kurban. Anu warga-warga sadaya dina dinten ieu mugia sagala rupi amal-amalanana, amal ibadah urang kasayan urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge pamugia dina Idul Kurban ieu tali silaturahmi urang langkung raket antawis seorang sareng urang sedayana anu teu acan kalaresan ngalaksanakeun kurban dina taun ieu pamugia atau taun payun urang tiasa sami-sami ngalaksanakeun kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nyarengan kagiatan wargi dina sial ieu dina hari raya Idul Kurban sakua biasa dongeng Sunda ti Dahlia nyarengan wargi-wargi sadayana ngalunggungan serial si Konseleng ngalalana anu dipedar di Senin dugi ka Sabtu ieu cuma antara kenang sing 101.5 radio dal FM Bandung kasangakeun bade jeung kadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia panteng radio panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perumah.

0: Kurang caturkeun ayeuna lalampahan si Koncleng. Satu tasna barisan musuh ditarik mundur. Si Koncleng anu harita keur tarung jeung Jelengga. Harita si Jelengga oge sarua mundur ti medan laga. Lantaran aya parentah ti Tuan Van Hollen anu jadi dununganana anu mere tanda nitah mundur. Kaayaan si Koncleng geus pulih deui jadi jalma biasa. Da memang dina dasarna mah elmu anu dianut ku si Koncleng dina elmu Dangyang Daya Wanarasetra teh beda jeung elmu ajian ajag bayanganana Suntana. Lamun Suntana mah jadi manusia ajag lantaran elmu siluman, sedangkan si Koncleng mah ngaluarkeun kekuatan Wanarasetra anu ngancik dina jero awakna. Dan memang katingalina ku manusia anu dipinuhan ku hawa nafsu binasa mah si Koncleng teh berubah wujud jadi Wanarasetra atawa monyet bodas. Di dieu bedana antara elmu si Koncleng jeung Suntana. Sedangkan harita di salah sahiji lembur anu jarakna rada jauh di tegalan lemah beureum anu geus jadi medan jurit tadi beurang, tembong di salah sahiji warung aya dua jalma anu keur ngobrol di tepas hareup. Sigana mah lain rek ngadon dahar jeung ngobrol wungkul, tapi oge rek milu mondok lantaran da puguh ari warung nama geus tutup teh tadi oge. Si mana horeng tayalian ti si Koncleng jeung si Entang. Si Entang banget ngerasa kautangan budi anu gede ku si Koncleng teh. Lantaran lamun teu ditulungan ku si Koncleng mah geus tangtu jiwana bakal ngalayang ku sabetan mandauna si Punantea keur tadi beurang.
1: Duh. Eta lamun tadi seuk teu aya Koncleng anu nulungan ka abdi kitu buat teuing ayeuna. Oh, meureunan

Malah telila parala hujan mimiti turun tepati gede. Ngan beki lila hujan teh beki ngegebret gede. Cai na lira anu dicicikeun ti langit bae. Di barung jeung dordarna sora gelap sarta angin wagelebug nyaur tarik pisan nebak kana tatangkalan.